chenye oye wa David numu bremu di oye wa Jonah numu bremu no ah oda so ye wa yabra bomu ene dey message on sen chenye ene dey ti wa ngomo ejumo ene dey ah